tuto skupinu Jule, možete dženca več o Miločicach, live tože več, skupina Janka Hanka, jednače po 6 Čech. Dobranje tu z mesta.

0: Što paket ješrenje za štetejš vilju, sredomođen bosnač, ljube džetči. Kajke da bih hoč dotaj vaše proznine? Rastajke, rasinajše? Bojcaj nimali nimo.
1: Dundak! Ljube džetči, Dundak je kaj slubene prozninske levove vodu Hendrichecach vopetav. Jakub Alena, přeračitaj vam svoje doživinja.
2: Also musimo vile kupač boli. Bons mote like challenges chineli
3: na mo de sano shalake naroki na dnu jako skupina gomadja ki jma pan zmistkovach mas me chineli ma taki lesne be also mas ma de beli bien bel kilometer bo kana hata be hab shitem shalako zajuki shekochich gomadja jako skupina je setups chin
1: zopak nesu ve vodu Hendrich jetzt sag je no sportuali ale tis jara kreativni byli susi napšik wat babu z přírody sami nadživali a tu iš to viac. Slyšiče dženca na počivečich.

0: Nedam je bydl kna džesač. A ve španijske a francuske je tam vojo jarunje přečivo surovim lesnim vohinjam a situacija je voprodže viacahač napjata. Trichy Mateo.
1: Haj, na kužde pat. Vo sebe potrečene su viacore regione na juhu a juho zapadže Europy. Francuske pali som jezdrujim na atlantijskim pobrehu. Tam dobjachu ľudžo svoje domy, kempingovanišča a proznínske přebyvanišča opuščič. Medie pisaja vo viacahač 140 tisac potrečenech. Zdjela su dovolniku tiež přez morio na čumach dovestote dovezli, dokež bych u droji přes vojen abo kor vorožene.
0: Haja, desa španijske je docpia nas dramatiske vobraze.
1: Haja, tam maja viacore vulke vojenje, mezdrujim na zapadže kraja a ve vokolinje Madrita. Tam ste so dvaj vojenje k vulko vojenje zjednočivoj, ki so njeda sašeč tak vonjova vobaratam. Cija 60 tisac ľudži dobeše tam profilaktisce svoje domy opuščič, a tež italske a portugalske so pali. A ve viacorech regionach vopste dale jara vysoki do ekstremne strach lesnych vojenjov.
0: Hej, vonjova vobara pozadne docval žanu šanzu nima vojenje pod kontrolu dostač, kaž vupada.
1: Nie, skre nic. Kombinácia faktorov zulke horcote, dohy ekstremne suchote a zdjela silno vecik a vedže k tomu, zamoža so vojenje bio krutkeho časa silne rozpřestrivač a nimo to nastavaja stajne zaso nové vojenje, prečo kotrim štobja runočasne dživač.
0: Tož prúče do dola ve juhu na kuže pat varnovanie zariadu pošpuješče a informácie hotelu a jeli vohin vúderi a štežno namiestne s čivujče nedom evakuacijským přikazam. Štuže potrešeným regionu miu nimo toho drohy za vonjovu voboru a vukovanske moce svobodne džaržeš. Utrime džak za tute informácie.

Anetka polada mi raz našim sotram a bratram do delne Vužice. Što so tam takle stava, vodmije, porinčuje a tak dale, to zoniče dženca připodnju v televiznim magazinje Vužica a to nas čelaku MDR. Haj v srpskih pazlicach co kunstidženja sveča a dženca sčetiš preprošeni tu do mjesta. Šako, vodmije so tu dženca večorna hodžinka poezije skvadnostnje 170-tych narodnin Jakuba Barta Čišinského dženca večor sedmich na ležunosti zarode Marianne Britze po takim na zarode Srpsko instituta. A mnoze autorojo su připrajili program Vuotovač mez druhým Lubina Žurec-Pukačova, Tomáš Nauka, Frank Norten, Sara Celerec, Olga Martinova, Matthias Körner, Dorotea Šočina, Milan Rabal, Marka Mačijova. A vezo tež, dožno se mi jac kročenca rano prajva Davut Erfan. Prini kroč budu potekim svišet tež persijske zinki. Tež zövjet Šinua Benedikt Dörlich, Roža Domašcena, Svupodla a Hišče Druze. Čenca, sedmich večo, na zarodže Srpsko instituta. Vítaj festival, tež Čenca dale traje při Miłoczan skale, a tun kroč vůstupime s druhým tež skupina Janka Hanka. A hišče hač do jutřišej nedźele wotmje so Bošecach pola Kupšic s mjestem 19. buddhistski skakanski turnier ze znedźe 300 konjemi. Čovječ hodin, 5.40 je cibilgina 10.